Tuhan, apakah kesalahanku sehingga Dia begitu tega menyakiti